najveći hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

opustite se uz vaš najdraži radio. O da, dobro ste čuli. Dobrodošli na talase Radio Gračanice. 87,6 i 95 MHz. Samo za vas. Vaš Radio Gračanice.

0: svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.
1: Može.

6:21, dobro jutro drage slušateljke i slušatelji. 17. juli, Faris i Kenan sa vama ovoga jutra. Trenutna temperatura u Gračanici 20 stepeni.

0: Ekonomsko.
1: Propagandno.
0: Borbo.
2: Dragi kupci, kao i prethodnih godina i ove godine za potrebe vaše grijanje u našoj ponudi možete pronaći vrhunski pelet kompanije Jumbo d.o.o. Gračanica. Pelet A1 klase, vrhunske kvalitete, izrađeno od čistog drveta. Obezbedili smo vam i isporuku peleta. Pelet možete kupiti u bilo kojoj poslovnici firmi Max Gradnja ili

0: Hello, ladies and gentlemen. Welcome to radio.
1: Ne, ne, ne, niste pogriješili stanicu.
2: Slušate Gračanicu.
1: Radio Gračanicu.
2: Vaš i naš.
1: Najdraži radio.

0: i uštedi kao nikada do sada. Obuća Metro, outlet, tržni centar, Bela Mionix.
1: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Peškir za plažu 15,95, Intex bazen 188 cm, senzacionalnih 19,95, sup daska Bestway 359,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Ekonomsko, propagandno,

svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

0: Biraj najbolje. Slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.
1: Bacaj sve na isto mjesto. Recikliraj. Plavi, žuti, zeleni kontejner znaju šta im pripada. Odvoji papir, plastiku, staklo i recikliraj za čistu Gračanicu. Javno preduzeće Komus Gračanica. Zajedno čuvamo našu budućnost. Manje komunalnog otpada, više koristi za prirodu i okoliš. Recikliraj.

0: Radio Gračanica, prostor za vašu reklamu.
1: Hajde u Neptun. Neptun Gračanica slavi rođendan sa popustima do čak 53%. Častimo vas u poslovnici Gračanica, ali i online na neptunbih.ba. Izdvajamo Fuego Inverter Klima 12 za samo 749,90 km uz Neptun voucher od 100 km za sljedeću kupovinu. Samsung QLED 4K Smart TV od 65 inča samo 999,90 km. Požurite, jer rođendanska ponuda traje od 16. do 19. jula. Hajde u Neptun. Neptun, živi bolje svaki dan.
2: U Bingolandu dječji snovi postaju stvarnost od 2. jula do 9. avgusta. Kuhinja s dodacima u koferu 4,95. Marvel Head Drone 12,95. Figurica iznenađenja Smashers Skeleton 16,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Komus Gračanica vas poziva. Reciklirajmo zajedno. Zelene kante za kućni otpad, žute vreće za plastiku, karton, limenke i tetrapak. Besplatan odvoz, čistija sredina, manje otpada, više prirode. Razvrstaj danas, recikliraj za budućnost. Komus Gračanica, za čistu Gračanicu i zdravu planetu.
3: Ekonomsko propagandno.

opustite se uz vaš najdraži radio. O da, dobro ste čuli. Dobrodošli na talase Radio Gračanice. 87,6 i 95 MHz. Samo za vas. Vaš Radio Gračanice.

Stari moj, premalo smo se družili, al smo se ono kužili i istom caru verno služili. I eto, zimski dan.

bolje ne. Mi pesnici imamo svoje trikove, tuga je tu za stihove, a radost je za voljene. Stari moj, sve ređe smo se sretali, kod ptice smo preletali, bogaze, gde su drugi skretali, al tako ponekad sa mesta se ne pomakneš, a opet svima odmakneš, nekad ostati znači trajati. Mi pesnici i nismo neke delije, al kad je najsmelije,

Najveći hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

0: izložba u gradu.
1: Da, o tome ćemo govoriti nešto više u nastavku, sa nama su ovdje i članica Old Timer kluba, osobe koje su zadužene u ovom konkretnom slučaju kada ste domaćini i da pomognu organizaciji, tu je Amra Ibrahimović sa nama. Amra, dobro nam došla, također sve najbolje.
2: Zdravo, hvala na pozivu. Pa evo, svi smo zajedno nekako u tome svemu, ima nas mašala dosta, sve ide okej, okay, i eto.
1: Grupa je tamo sve veća i veća akcija.
2: Da, da, da.

0: stižu reklame. Ostanite uz nas.
1: Izradu, popravku i servisiranje naočala u optici u Stavdić dobijate vrlo brzo, a za članove smo pripremili određene pogodnosti i popuste. U odabiru okvira prema vašem obliku lica i vrste stakala za naočale pomoći će vam stručno osoblje na kvalitetan i profesionalan način, zavisno o vašim željama i potrebama. Mnogi su se uvjerili, zašto ne biste i vi? Optika u Stavdić kod Sahat Kule u Gračanici radi svakim radnim danom od 8 do 16 i subotom od 8 do 14 sati. Telefon 061 732 938. Radujemo se vašem dolasku. Optika u Stavdić.
2: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Peškir za plažu 15,95, Intex bazen 188 cm, senzacionalnih 19,95, Sup daska Bestway 359,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Nastavljamo našu priču o ovom posebnom filmu, a posebnu snagu i priči daje činjenica da je inspirisana stvarnim životima ljudi koji su, uprkos siromaštvu i teškim okolnostima, odbili da odustanu od sebe. Ljudi poput Sašila Kumara, skromnog mladića iz jedne od najsiromašnijih indijskih pokrajina, koji je, zahvaljujući znanju i upornosti, osvojio

to isto kao naviti sat za buđenje, jer se ni sreća ni tuga ne mogu naručiti. Zato ne ostavljaj ništa za sutrašnji dan, nego ravno u srcu nemoj me mučiti. A znam ja da je teško to, nekoga ubiti da bude bezbolno. Ne znam.

0: koje se slušaju.
1: Nova super akcija u Piemonte marketima od 18. do 24. jula. Iz naše akcije

0: ni bolest, ni, rekla bih, možda neki opšti pad nekih moralnih vrijednosti i ta neka moralna vertikala čini mi se da je, da polako nestaje. Evo, tu mogu zakačiti i brak kao instituciju koja negdje u potpunosti, da kažemo, postaje sve više, kako bi rekla, retro, ovaj, nije to više ona vrsta, kako bi rekla, institucije koja je ranije bila. Znači, ljudi sklapaju brakove iz raznorazira, ljudi čak i ne sklapaju brakove, ljudi žive van bračnim zajednicama, ljudi se, imam utisak da su ti odlasci žena iz tih nekih, da kažemo, partnerskih relacija, evo to bi bilo ono da obuhvatim sve, da izazivaju ovu vrstu nasilja, tog nekog fizičkog nasilja koji je završao femicidom. Evo barem ovo što ja pratim u okolini, što se dešavalo, svaki put se to dešavalo kad je supruga konačno odlučila da izađe iz te priče. Najčešće to desi se da, i da nije to motiv. Nekako imam utisak možda i da je ta sloboda i koja ne bi trebala da bude okidač, a no, mislim trebalo bi da se podrazumijeva. Ne podrazumijeva se. Što su žene sve više, da kažem, emancipovane, finansijski neovisne, u stanju da biraju, da odaberu, da možda žive neki drugi život, da jednostavno nisu zadovoljni ni partnerom, znači ne ispašće da sad pravdam šta mi nije cilj.
1: Razumijem.
0: Ne, smatram da apsolutno svako treba da ima pravo da odabere s kim će da živi i kad ne želi s nekim da živi.
1: Ali kako objasniti drugu istinu?
0: Ali tako je. Mi bojim se i čini mi se barem ono što smo, naravno, što vidimo iz portala i svega toga, pitanje šta se u stvari stvarno dešava, ali ono što se nama servira kao neka informacija o uzrocima, ne znam, ova djevojka u Mostaru, ona žena u Živinicama, sve su bile žene koje su skupile snagu i odlučile da prekinu tu partnersku relaciju. To im izgleda nije dozvoljeno. I
1: da.
0: Nažalost, mislim da, a to je opet da kažem, onaj neki krajnji ishod sigurnog, dugogodišnjeg, kontinuiranog psihološkog zlostavljanja. Nažalost, ono što vidimo to je da je to do sad puno puta i prijavljivano na sve moguće adrese, da nije bilo odgovora, tako da sigurno je da, šta god mi mislili, sistem zakazuje. Ja sam dio sistema, apsolutno, i apsolutno smatram da i mi, kad kažem mi, mislim na Dom zdravlja, Centar za mentalno zdravlje, tu smo mi negdje za te žrtve, ali imam utisak da možda nismo dovoljno dostupni ili možda nismo, iako je zaista svi putevi ka nama su otvoreni, to je sad jedan drugi dio kolača, je ono, sramota je, stid me, šta će ko reći, tako dalje, ali evo sistemski, kažem, generalno negdje je činjenica da je najveći broj tih žena tražio zaštitu i da je nije dobio.
1: A postoji li varijanta ili mogućnost da su to i neke proceduralne teškoće? Recimo se tokom prijave ili odluke da neko dođe u Centar za mentalno zdravlje, da li postoje neke te administrativne barijere i nešto gdje se žrtva jednostavno.
0: Ja sad hoću da kažem, konkretno kad je pitanje Centar za mentalno zdravlje Gračanica, Dom zdravlja Gračanica, zaista ne postoji procedure nikakve. Znači, pacijent bez uputnice, bez ičega dolazi na recepciju i kaže hoću psihologu i biva primljen. Ako se naručuje se, naravno, ta neka lista čekanja konkretno za psihologa nije nikad duže od 5 radnih dana, osim ako je fizički odsutan, slično. U varijanti da se radi o nasilju, radi se isti dan. Ako ne može psiholog da primi u sistemu, da je popunjen, primit će socijalna radica. U svakom slučaju pacijent će biti zbrinut isti dan, isti moment kad dođe i prijavi nasilje. Znate koliko se puta to desilo? Nikad. Nama pacijent nikad. Zadnji slučaj koji se desio kod nas, mi nismo poznavali porodicu. Slučaj prije toga, mi nismo poznavali porodicu. Sad kad ti malo začačkaš tu stvar, to su najčešće žene koje su, ili mislim, ovo se odnosi i na muškarce koji proživljavaju nasilje,
1: da.
0: Znači pričamo o žrtvama nasilja. Nažalost, u praksi je to, najčešće su to žene. Međutim, imamo i muškaraca koji proživljavaju nasilje, tako. I to se dešava. Ovo što hoću da kažem, to da najčešće ovi slučajevi, o kojima mi sad pričamo, ti da kažemo neki ono, najstrašniji od svih koji eto, s kojima smo se nisu bili, znači niko nikad se nije obratio za pomoć, i kad počnemo da čačkamo dobijemo informaciju da su to obično osobe koje nisu imale mogućnost da maltene izađu iz tog začaranog kruga nasilja, nisu, ja se opet vraćam na onu naučenu bespomoćnost, žene nisu sigurne da će im iko pomoći,
1: nemaju
0: gdje, tako je, ne vjeruju da im se može pomoći i zaista se nikad ni ne obrate. Ja tu recimo apelujem na porodicu. Zaista apelujem na porodicu, jer smatram da ako već ta žena koja je žrtva ili muž koji je žrtva,

Ja, mislim, ja znam kad mi dođu roditelji sa djecom, nešto dolaze sami, nešto dovode djecu i sve, na kraju to je, kako bi rekla, u principu grupni rad. Neophodno je da roditelj shvati da on ima odgovornost, da on pravi, on je, dijete je njegov proizvod. I mnogo je važno da zna da on modelira ponašanje djeteta. I jako važna

0: rast nasilja. Sigurno da doprinosi zloupotreba psihoaktivnih substanci, zloupotreba alkohola, ta neka socijalna izolacija. Uopšte te socijalne interakcije su svedene na virtualno tipkanje i sve tako ostalo. Je. Sve to čini mi se skupa možda u paketu da je jednako eskalacija nasilja.
1: Pa šta bi drugo moglo biti nego, mislim šta bi drugo moglo biti rekla kao bi rezultat svjetska, nego nasilja.
0: Svjetska kriza.
1: Ali evo zaduženi smo, kažem, za da nego naš i ovo, da se sad i vratimo na ovu našu, ovu naš trenutak u kojem živimo, desio se evo femicid, to je posljednje što nam se dogodilo i on posljedica je nasilja, kažu dugogodišnjeg psihološkog nasilja, pa onda tako su informacije mi.
0: Ma da vam kažem, čak i da se ne fokusiram konkretno na taj slučaj, to je uvijek tako. Da, čisto iz pijeteta prema porodici, svemu tome ne bi se njima bavila, ali hoću da kažem, nikad se nije desilo da je neko ubio nekog odjednom iz čista mira prvi put. Znači, kad god imamo žrtvu konkretno femicida, evo, znači završavamo ubistvom žrtve, vjerujte da je ta osoba proživljavala dugogodišnje nasilje. Sigurno, to nije ni prvi put ni da je udario, ni da je pretuko, ni da je... to je kraj. Znači, početci kreću mnogo unazad.
1: Tako je. I evo imamo sad tu situaciju da je tu trebalo tretirati i žrtvu i nasilnika, međutim...
0: Niko nije tražio pomoć. Konkretno, Centar za mentalno osobe apsolutno ne poznaje kroz svoje kartone svoju evidenciju.
1: Znači, koliko smo mi spremni kao zajednica ići u tom pravcu da tražimo pomoć?
0: Evo, kažete, rekla bih nekoliko puta
1: ponavljate, da. Nije niko tražio, tako, znači tako, jako malo.
0: Da vam kažem, i prošla situacija homicida, da. Nisu bili korisnici usluga Centra za mentalno. Znači, nije sad da nešto, kako bi rekla, ja zaista mislim da možemo pomoći. Zaista mislim da imamo dobar tim, da dobro radimo, da se zaista potrudimo, imamo i educirano osoblje i sve. U smislu, na kraju to ispada tako, da su potražili pomoć, vjerujem da bi, istinski vjerujem i nadam se da bi to sve završilo drugačije. Imali smo situacije gdje su ljudi tražili pomoć, pa evo, nemamo. U toj situaciji zaustavljeno je to nasilje. Nemamo ovakav kraj.
1: Da.
0: Znači, ovo, evo, konkretno lokalno, kad pričamo zadnje dvije situacije, femicida, homicida, u oba slučaja to su osobe koje se nikad nisu javile u Centar za mentalno zdravlje. Koliko sam čula, nisu se ni
1: Nije se
0: znalo. Ne znam, možda ono sporadično policija i to ne znam, to nisu naši podaci, nisu podaci kojima ja raspolažem, ali ovo što znam sigurno to je da se nama nisu javili. Jer iz naše evidencije znam, kad se desi te stvari, onda prvo što radimo, kopamo da vidimo, znači tu su osobe koje nikad nisu potražile pomoć. Ove zadnje dvije situacije, lokalne, da kažem, u Gračanici, koje su se desile.
1: Dakle, da bismo sve to spriječili, moramo opet da se vratimo i na žrtvu i na nasilnika i tražiti pomoć i vidjeti šta su uzroci. Ti uzroci sežu u ovu priču koju smo pričali prije, znači u djetinjstvu, daleko u prošlosti, ko zna šta bi se sve tu isplivalo kao problem i nešto što bi se
0: da bi se možda moglo zaustaviti ovo, ne znam, možda bi se to opet završilo isto, ali barem bi znali da smo uradili onaj naš dio posla i da smo dali sve od sebe da spasimo nekog. Mislim da kad je to u pitanju, možda najveći teret snosi ostali članovi porodice i komšije, prijatelji koji su znali da se to dešava, jer kako sad stvari stoje, ljudi su znali. A opet s druge strane da vam kažem, i kad se desi da neko prijavi, bez same žrtve nemamo ništa, znaju to oni svi.
1: Pa,
0: znači, mislim da možda treba da se ide sistemski na osnaživanje žrtve, da izađe iz ormara, da kaže, da iskorači iz tog, da kažemo, nekakvog zatvora u kojem se, mentalnog zatvora u kojem se nalazi, da čak ni ne pričamo o nekom fizičkom zlostavljanju. Jer to neko fizičko zlostavljanje najčešće eskalira tako što se prijavi. Ali pričamo o dugogodišnjem psihološkom zlostavljanju. Mislim da možda te edukacije, savjetovanja, sve te neke projekte koje treba da radimo, možda treba da radimo sa tom nekom idejom. Osnaživanje žrtve znači da potraži pomoć. Evo.
1: Evo, Sonja, spominjemo to i podrazumijeva se da znamo kad kažemo psihološko nasilje. Šta je to? Konkretno, evo, hajde da navedemo par primjera konkretno, da naše slušateljke i slušalci znaju šta je to. Možda ljudi
0: možda ne znaju, proživljavaju psihološko nasilje,
1: a nisu svjesni da taj to...
0: Pa psihološko nasilje je u principu nekako, da kažemo, emocionalno ugrožavanje osobe. U smislu da, evo, pričali smo o tome, povišen ton.

0: koji u nama izaziva nelagod, anksioznost i slično. Vrijeđanje, klasično psihološko nasilje, manipulisanje, ucjenjivanje,
1: prijetnje, zastrašivanje.
0: Tako je, izvučena kategorija iz pomeni čistog psihološkog je u stvari sva takozvano ekonomsko nasilje, u smislu da zavisiš od njega, da ti ne da novac, da, i mislim, to jeste ekonomsko, to je sad nova kategorija, ali evo i to spada u to. U principu, psihološko zlostavljanje pomeni bi bilo svako ono zlostavljanje, nasilje, zlostavljanje bi trajalo malo duži period, ali psihološko nasilje je svako ponašanje našeg partnera, našeg djeteta, našeg člana porodice, našeg komšije, prijatelja, poznanika, šefa, nadređenog, podređenog, bilo koga. Znači svako ono ponašanje koje nama izaziva određene negativne emocionalne reakcije. Evo, to bi nekada, kažemo, opšta neka definicija, a sad kažem, tu spada to, kad kažem galama, ne ono galama o afektu, nešto smo se posvađali, pa vrištim ja, vrištiš ti, nego mislim ono kontinuirana, povišen ton u razgovoru nad nekim ko bi trebao da bude inferioran u tim odnosima. Jer znate, ako galamiš na neko ko je da kažemo, jači emocionalno, to onda ne bi moglo biti nasilje. Desi se, znači nekako će, imamo se izbanalizirat će, pa će sad biti svaka svađa je nasilje. Nije svaka svađa nasilje. Ali ona svađa koja nama izazove negativne emocionalne reakcije.
1: Ponižavanje na kraju.
0: Tako je, tako je.
1: To,
0: da. Znači, negativna emocionalna reakcija u nama, koja će rezultirati dalje, da ne pričam depresijom, ovim onim samopovređivanjem, ne znam, mi imamo veliki broj suicida, Bog sami zna šta je u pozadini te priče.
1: Tako je.
0: Mislim, možemo samo naslučivati.
1: To nismo ni zagrebali.
0: Ma, kako bih rekao, preširoka je tema, nažalost, zato što se ona rasplinjuje. Mi pričamo konkretno o nasilju, a sad ovo su sve, već neke posljedice. Sve te priče, tako da, baš je Pandorina kutija.
1: Zato
0: teško
1: sam i kazala na početku.
0: Začarani krug, ne zna čovjek.
1: Pričamo o najtežem dijelu, jer najteže je ući u glavu čovjeka.
0: I onda... najteže, vjerujte mi, kad radiš sa pacijentima koji su proživjeli nasilje, čini mi se da je najteže probuditi ih i vratiti im osjećaj nade da nešto zaista mogu promijeniti. Jer, nažalost, sistem je takav da gdje god su pokucali, zagrebali, nisu dobili adekvatnu pomoć. Ne mogu reći nisu dobili pomoć. Ja ću se opet na kraju vratiti. Ja ću sve odraditi moj dio posla. Ali ako osoba koja je žrtva, znači ne skupi hrabrost, ne kaže sad je dosta, ne izađe iz te javno kaže i onda pokrene proceduru i stane iza svega toga, zaista ju niko ne može pomoći.
1: Da. Ali mora biti sigurno da ima neko ko će tako biti s druge strane, na koga će možda se
0: U tom smislu mislim da je neki prvi korak je centar za mentalne. To je to osnaživanje žrtve.
1: Da
0: mi nekako uspijemo da joj vratimo nadu da nešto može da promijeni.
1: Jesu
0: li ne mora
1: to, Sonja, evo sad u konkretnom slučaju psihološka savjetovališta?
0: Da, to bi bilo psihološko savjetovalište, da ga, mislim, da ga imamo.
1: Da, evo korak, s obzirom da... Opet na početku smo kazali da je ovo serijal emisija i da se multidisciplinarno mora pristupiti rješavati.
0: Jedan dobar prijedlog za neku akciju u tom pravcu za dalje.
1: Tako
0: neko je. Psihološko savjetovalište. Ne mora to nužno da budu samo psiholozi po struci. To mogu da budu osobe, kako bih rekla, to je pomagačka struktura i socijalni radnik i psiholog i uopšte ljudi iz zajednice koji imaju vremena, volje i dara, imaju tu, da kažemo, neku urođenu empatiju, mogu jako puno. Vama ponekad prijatelj može puno više prijateljica koja je tu da vas drži za ruku će uraditi više nego psiholog.
1: Tako je.
0: Mislim, to su, kako bi rekla, nama je to posao i mi ćemo to ja ću svoj dio posla odraditi kako treba, ali mnogo više će to u mojoj žrtvi znači da je otišla kući, da je dočekala čirka koja je rekla idemo sad ja i ti do kraja.
1: Da.
0: Razumijete me? Ili prijateljica, ili komšinica, ili sestra. Neko mora, ali ne, znači, mislim da je žrtvama definitivno na kraju da se vratim na to. I ova sad situacija i ostale, mislim da je možda, kako bih rekla, ključni faktor u toj priči podrška porodice i bliskih drugih. Može, ti nekad može imaš prijateljicu koja ti je bliža od sestre, ali moraš imati podršku okoline. Ako ne, ako to izostane, ništa mi ne možemo uraditi.
1: Da. Podrška porodice, podrška okoline, sve bismo to mogli ostvariti, evo, prvi korak da bude to psihološko savjetovalište, da ima sad tako tu, evo, ja sam sociologinja, pa bi se mogla staviti na raspolaganje,
0: svoga,
1: u nekom svom volonterskom dijelu, da budem prisutna tako tu, da nekome...
0: Jer nama za to savjetovalište ne treba nužno, ne znam nija koji novac i ne znam nija što, tako treba nam dobra volja, osnovna neka sredstva, i evo, može jedna osoba da bude educirana, da bude jedan psiholog, da bude pet tako ostalih volontera. Mislim, dalo bi se to raditi, recimo, da se vratim, danas mi je došla pacijentica koja je moje godište i koju je čerka natjerala da dođe jer je rekla nisi dobro. I nije, ne radi se o nasilju, radi se, prosto žena imala tešku bolest, pa onako psihički tu propraćeno kako jeste, ali čerka je došla i rekla sad je teš, i ona je rekla mene stidi, sve ostalo, i ona je naručila, ona je nazvala, uzela termin, sve odradila i dovela je na pregled. I žena kaže, hvala, prvo je naravno odbijala, pa je zaboravila knjižicu, pa ne, sve je probala.
1: Da, probala sve, da.
0: Ta, hoću, ovo sad pričam zato što je to naš mentalitet, mi smo takvi. Znači sve možeš osim doći u centar za mentalno zdravlje, jer to je sramota.
1: Ali evo kroz ovo što smo sad kazali i to savjetovalište došli bismo eventualno mi kao zajednica
0: tako ljudi, njima
1: tako otvorili je, bismo tako se tako. Jer evo pada mi na pamet priča udruženja Moja istina koja ima psihološku podršku, gospođa Adila Delić je došla, razgovara s njima, pruža im podršku i to je već jedan primjer kako se to može uraditi.
0: Primjeri dobre prakse su svuda oko
1: nas.
0: Znači i mislim da generalno možemo bez problema se osloniti na zajednicu, samo možda moramo malo, evo, čisto organizacijski to poporiti. Znači, konkretno, šta nam sad treba, to psihološko savjetovalište može da bude fokusirano na nasilje, ali može da obuhvata i sve ostale segmente, razumijete? Mi sad pričamo o zloupotrebi psihoaktivnih supstanci. Zašto da ne? Zašto ne mislim, sve je uvezano i mislim mislim da bi bilo jako puno posla i da bi bio jako dobar učinak. Pričamo o dugoročnom učinku, da ne očekujemo sada da se nešto promijeni za mjesec dana. Ali ako bi to zaživjelo, mislim da bi to generalno za ovu našu djecu, omladinu, odrasle, žene u potrebi, jako puno značilo. Da znaju, da imaju gdje da potraži pomoć, ako ništa drugo, da ih nauče kako da traže pomoć od sistema. Jer dosta ljudi ne zna to.
1: Evo, neka ovo i bude naša poruka za kraj našoj lokalnoj zajednici i svima. Treba nam psihološko savjetovalište, napravimo taj prvi korak i time ćemo početi podizati svijest i o prijavljivanju nasilja, ali i sprečavanju nasilja, bilo koje vrste nasilja.
0: Tako je, bilo koje vrste nasilja. I evo u tom kontekstu ja sam stvarno otvorena za bilo kakvu vrstu pomoći, edukacije, volonterskog rada, a dobro, mislim sve ostalo, i centar za mentalno, naravno, Doma zdravlja Gračanica, tu smo za sve ljude koji imaju potrebu da ne znam, s nekim podijele probleme i da jače svoje mentalno zdravlje.
1: Svakako da jeste. Sonja, hvala za ovaj razgovor, hvala za ovo iscrpno i objašnjenje i pojašnjenje i za ovo ohrabrenje koje smo evo pokušali kroz ovu emisiju da plasiramo našim
0: slušateljima. Pošaljemo poruku.
1: Slušatelj,
0: hvala vam što ste me zvali, znači uvijek sam tu stvarno za sve što treba.
1: Zahvaljujem još jednom, a vama se poštovane slušateljke i slušatelji zahvaljujem na pažnju.
2: Radio Gračanica.
3: Otvoreni program. Uređuje i vodi Mersiha Jogu.
2: Dovoljan je samo jedan poziv. Marketing Radio Gračanice. Broj telefona. Broj telefona 035 706 996 i mail adresa epp.grac@bih.net.ba. Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
3: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
2: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
3: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
2: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
3: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
2: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
3: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
2: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
3: U MAK Centru vas čeka široki izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
2: Zato Gračanica gradi sa nama. MAK Centar za gradnju.
4: Hajde u Neptun! Rashladite se uz veliki izbor klima uređaja i ventilatora. Za savršenu temperaturu tokom cijelog dana izdvajamo klima Hobart Inverter 12, samo 449,90 km. Fuego Inverter 18, samo 849,90 km. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun! Neptun živi bolje svaki dan.
2: panel, laminat, centar Gračanica.
5: Godine vašeg povjerenja za trajne podne podloge.
2: Grabovac uz magistralni put Doboj Tuzla kod fabrike Širbegović.
5: Laminati od 6, 7, 8 i 12 mm.

sve radosti iz mladosti. Čak i kad bude teško, sve do kraja svog života, od tebe neću poći.

svakog od nas. I ovaj film je to učinio svoje vremeno. Ukoliko budete imali priliku, pogledajte ponovo Milionera s ulice, jer možda i vi u nekoj drugoj slici prepoznate upravo sebe. Naravno, pjesma za kraj, a kroz priču o filmu Milioner s ulice vodili su vas Irfan Izerovski i Mirsiha Jogunčić. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: na nama. Mak, centar za gradnju.
1: Hajde u Neptun. Neptun Gračanica slavi rođendan sa popustima do čak 53%. Častimo vas u poslovnici Gračanica, ali i online na neptunbih.ba. Izdvajamo Fuego Inverter Klima 12 za samo 749,90 km uz Neptun voucher od 100 km za sljedeću kupovinu. Samsung QLED 4K Smart TV od 65 inča samo 999,90 km. Požurite, jer rođendanska ponuda traje od 16. do 19. jula. Hajde u Neptun. Neptun, živi bolje svaki dan.
2: Ekonomsko propagandno.